0: Folim 90. Tavern on the Point. Subota, 26. septembar od 22 do 02.
1: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

Njeg dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tijela.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

0: Očitovi koju obožavate Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.